1997. godine Vana počinje nastupati u TV emisijama. U emisiji I to sam ja izvodi country i jazz standarde. Ako još niste imali priliku slušati Vanu u ovakvom raspoloženju, sad vam je prilika.

0: Zdravo, kraljice.
1: Majko milosrđa, života i slasti, urufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi jevini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.

Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete, kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari iz griča podle preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

1997. godine Vana počinje nastupati u TV emisijama. U emisiji I to sam ja izvodi country i jazz standarde. Ako još niste imali priliku slušati Vanu u ovakvom raspoloženju, sad vam je prilika.

0: Livio Marijan. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
1: Navijek je hvaljen, evo, dobro vas našli i lijepi pozdrav svim poštovanim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija i šire.
0: Za početak vas molim da nam pojasnite tko su uopće istočni katolici, a onda specifično grkokatolici.
1: Da, dobro je da znamo da katolička crkva nije uniformna, nego je od uvijek bila, da to kažemo tako, pluralna ili više obredna i multikulturalna. Naime, od samog početka su se razvili različiti obredi u crkvi. Obred je liturgijska, duhovna, teološka, kulturna baština kršćanstva u jednom narodu ili u jednoj regiji, u jednoj crkvi. Jasno da su se na temelju tih raznih obreda i kultura ranih formirali različiti obredi, znači način na koji se živi evanđelje, slavi euharistija, moli, pjeva i tako dalje. Jasno, najraširenija dva obreda poznata su u tadašnjem Rimskom carstvu bili latinski obred na temelju latinskog jezika ili rimski, a na istoku su se razvili mnogi obredi. Prvenstveno grčki ili bizantski obred u Bizantskom carstvu sa središtem u Carigradu, zatim u Sjevernoj Africi koptski obred duž Nila, zatim u Siriji i Libanonu i Palestini, dakle tamo u Isusovoj rodnoj kulturi, on je govorio siro-aramejski jezik, tamo su se također razvili obredi, to je zapadno-sirijski i istočno-sirijski obred, i gore na Kavkazu se još razvio armenski obred među Armencima, te na jugu ispod Kopta, tamo prema na jugu Nila, etiopski obred. Dakle, vidite, jedna lepeza različitih obreda. Svaki obred ima svoju teologiju, svoju duhovnost, svoj, ne znam, stil slavljenja euharistije, stil časoslova, stil arhitekture, ali svi navještaju puninu jedne te iste vjere. Kad su se crkve podijelile, onda su se malo i obredi udaljili jedni od drugih, premda su oni stariji od podjela, i u tim podjelama nisu se svi s time mirili, nego su se pojedini kršćani na istoku u raznim tim crkvama vraćali u jedinstvo s Rimskom crkvom, crkvom koju je apostol Petar postavio i koja je od samih početaka kršćanstva bila vodeća crkva, ona koja predsjeda u ljubavi, kažu sveti oci. Istočnih katolika danas u svijetu ima preko 25 milijuna raznih obreda. Najviše ima pripadnika grčkog ili bizantskog obreda, grkokatolika, to su zapadni Ukrajinci, zatim Melkiti na području Bliskog istoka, to su Arapi, zatim u istočnoj Europi, Slovačkoj, evo i kod nas u Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Južnoj Italiji. Tu su zatim katolici sirske tradicije, Maroniti, svima vjerojatno poznati po Svetom Šarbelu, zatim sirokatolici, zatim istočni Kaldejci i u Egiptu Kopti. Dakle, možda dvije najveće istočno-katoličke crkve su Ukrajinska grkokatolička crkva koja ima 6-7 milijuna vjernika i u Južnoj Indiji Siro-Malabarska katolička crkva koja je istočno-sirskog obreda, koja ima isto nekih 6 milijuna. Danas više pripadnici istočnih katoličkih crkava ne žive strogo u mjestu rođenja, jer se sav svijet izmiješao, tako da ih nalazite svugdje. Imaju biskupije po zapadnoj Europi, po Americi, u Australiji, i možda evo sad rimokatolici tek sad saznaju da imaju braću katolike unutar crkve koji se ne križaju kao oni, koji ne pjevaju kao oni, koji imaju drugačije molitve, drugačije postove, sveca i tako dalje. Evo, i ovo je prilika zapravo da proširimo svoje vidike i da živimo ono što nam je Papa Sveti Ivan Pavao II svima govorio, da crkva diše soba plućna krila.
0: Križevačka eparhija je jedina biskupija katoličke crkve u Hrvatskoj koja nije rimskog, odnosno latinskog obreda, nego grčkog, odnosno bizantskog obreda. Možete li nam približiti okolnosti u kojima je ona nastala i čija je slijednica?
1: Bizantski obred je zajedno s latinskim oduvijek prisutan u hrvatskom korpusu i na području Hrvatske. Najprije na Mediteranu, gdje je u dalmatinskim gradovima uvijek bila kolonija